0: dimineața. Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi. U rangeu Motorola, motom rover van kontrole. Vidiš oko moje, preslikane smo.